0: lauluu.
1: Ja de mun joko joikastaan, joko juufaniin, kaja lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo. Tän jo viinu kuluvan juufan, kun inka lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo. Logo lo lo logo lo lo lo logo lo lo lo logo lo lo lo logo lo lo lo lo lo lo. Voi dan fenna chappa ko juufan inka lo lo lo logo lo lo lo logo lo lo lo logo lo lo lo. Na yo lo la go lo li lo li lo li logo lo li lo li go lo li.

Say la le wo ayan de yo lo hello lo lo la le yo hello lo lo lo lo au ji ka le yo pa stories yash mo le chim ba re o ni de yo lo hello lo lo la le yo hello lo lo lo no was te lo ka se le sa u chi o ba

dammi e sì. Lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo l